یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر خارجہ ششیل خران نے کہا ہے کہ سفارتی ذرائع سے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے حکومت نیپال پرعزم ہے۔ بھارتی دورے پر رہے وزیر خارجہ خنال نے آج نئی دہلی میں واقع نیپالی سفارت خانہ میں منعقدہ اخباری کانفرنس میں کہا کہ نیپال اور بھارت کے درمیان سرحدی مسائل کو بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے نیپال تیار ہے۔ وزیر خارجہ خنال نے واضح کیا کہ لیپو لیک، لمپیا دھورا اور کالا پانی نیپال کا علاقہ ہے، اور یہ کہ اس سے متعلق نیپال نے بھارت اور چین کو پہلے ہی اپنی سرکاری موقف کو واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی رضامندی سے بنائے گئے گروپ کے ذریعے تیار کردہ نیپال بھارت باشعور افراد کے گروپ EPG کی رپورٹ انہیں پیش کی جائے گی۔ وزیر خارجہ ششیل خنال نے آج ہی نئی دہلی میں بھارتی جنتا پارٹی کے شعبہ خارجہ امور کے چیف ڈاکٹر وجے چوتھائی والے سے ملاقات کی۔ نئی دہلی واقع نیپالی سفارت خانہ کے مطابق اس موقع پر انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور پارٹی ٹو پارٹی اور عوام ٹو عوام کے تعلقات کو استوار کرنے کے طریقوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ خنال اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کی دوستانہ دعوت پر جمعہ کو نئی دہلی پہنچے ہیں۔ موجودہ حکومت کے قیام کے بعد وزیر خارجہ ششیل خنال بھارت کا پہلا رسمی دورہ پر ہیں۔ ایس جے شنکر کے ساتھ نئی دہلی میں ہوئی وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران ترقیاتی تعاون، تجارت، گزرگاہ، توانائی، رابطے کی توسیع اور عوام سے عوام کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقین نے نیپال اور بھارت کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے سرحد پار کے جرائم پر قابو پانے کے لیے باہمی قانونی معاونت کے معاہدے کے نفاذ کے عمل کا خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ بھارت کے UPI اور نیپال کے NPI کے درمیان ایک پیئر ٹو پیئر ادائیگی کی خدمات شروع کی گئی ہے۔ اس دورے کے دوران بھارت کے زلزلہ کے بعد کے تعمیر نو کی امداد کے تحت مکمل ہونے والے طبی اداروں اور ثقافتی ورثے کے منصوبے سپرد کیے گئے ہیں۔ وزیر خنال نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال سمیت دیگر افراد سے بھی ملاقاتیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دورے نے نیپال بھارت کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ بھارت کے تعاون سے 2072 سال کے زلزلہ کے بعد تعمیر نو کے پروگرام کے تحت مکمل ہونے والے 72 طبی ادارے اور 12 ثقافتی ورثے کے منصوبے ورچوئل طور پر حوالے کیے گئے ہیں۔ بھارت کے رسمی دورہ پر رہے وزیر خارجہ ششیل خنال کو آج بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس منصوبے کو حوالے کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے مشترکہ طور پر بھارت اور نیپال کے قومی ادائیگی کی سسٹم انٹرفیس کے درمیان رابطے کا آغاز کیا تاکہ سرحد پار ذاتی ترسیلات زر کو آسان بنایا جا سکے۔ اسی طرح دونوں وزراء کی موجودگی میں آج نئی دہلی میں ڈیجیٹل انڈیا بھاسینی اور کاٹھمنڈو یونیورسٹی کے درمیان وائس فرسٹ لینگویج ٹرانسلیشن پلیٹ فارم کے لیے قومی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی مشترکہ تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر تبادلہ ہوا۔ صوبہ سدر پچھم کے شہر ٹیکاپور میں منعقدہ بین پارلیمانی فورم کی 11th کانفرنس 9 نکاتی پیغام کے اجرا کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی نمائندوں کو عوام کے اعتماد اور توقعات کے مطابق ایمانداری، دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اسپیکر اریال نے کہا کہ وفاقیت کو مضبوط بنانے کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے درمیان ہم آہنگی، تجربات کے تبادلے اور عملی شراکت ضروری ہیں۔ کانفرنس میں قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد دہال، ایوان نمائندگان کی ڈپوٹی اسپیکر روبی کماری ٹھاکر، قومی اسمبلی کی نائب صدر لیلا کماری بھنڈاری، ساتوں صوبوں کے اسپیکرس، ڈپوٹی اسپیکرس اور وفاقی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے حکام نے شرکت کی۔ وزیراعظم بالیندر شاہ نے کثیر علاقائی ٹیکنیکل اور معاشی امداد کے لیے
خلیجی بنگال کی کوششیں بمسٹیک کو علاقائی تعاون کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقائی تنوع جانداروں اور مشترکہ امکانات کی عکاسی کرتا ہے۔ بمسٹیک کی 29ویں سالانہ تقریبات کے موقع پر گزشتہ روز جاری کردہ ایک پیغام میں انہوں نے ٹرانسپورٹ، تجارت اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس میں رابطے کو مضبوط بنا کر معیشتوں کے گہرے انضمام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ بمسٹیک کی طویل مدتی طاقت عوام میں منحصر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم شاہ نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نوجوانوں اور کاروباری افراد کے لیے مواقع پیدا کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے اضافی کوششوں پر بھی زور دیا۔ عالمی غذائی شفافیت کے دن کے موقع پر وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا نے کہا ہے کہ خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے حکومت پرعزم ہے، کیونکہ صحت عامہ کے لیے یہ ایک سنگین چیلنج ہے۔ اس موقع پر مبارکبادی کا پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر صحت مہتا نے بتایا کہ غذائی شفافیت اور معیاری ضوابط 2081 کے مؤثر نفاذ، غذائی جانچ لیبورٹری کو مضبوط بنانے، خطرات پر مبنی بازار کی نگرانی اور پالیسی اصلاحات کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیداوار سے لے کر استعمال تک غذائی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے اصل زرعی مشاقی، پیداوار کی مشاقی اور مناسب ذخیرہ ضروری ہے۔ ہر جگہ صاف ستھرا کھانا کھانے سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کی نشاندہی نامی نعرے کے ساتھ منائے جا رہے اس دن کے موقع پر وزیر مہتا نے تمام متعلقین سے اپیل کی ہے کہ وہ صاف ستھرا کھانا کھانے کے لیے خود بھی ذمہ دار بنیں۔ سابق وزیر داخلہ اور راشٹر سوتنتر پارٹی کے رہنما سدھن گرونگ نے کہا ہے کہ سیاست میں حزب اختلاف پارٹیوں کی صرف مخالفت کا رجحان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ راشٹر سوتنتر پارٹی گورکھا ضلع کے پہلے ضلع کنونشن کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ اچھے کاموں میں حکومت کا ساتھ دے کر آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تعمیر کے لیے سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے اور کہا کہ راشٹر سوتنتر پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو ملک کی تعمیر کے لیے آئی ہے۔ حکمراں جماعت راشٹر سوتنتر پارٹی نے آج 28 اضلاع میں اپنا پہلا ضلعی کنونشن منعقد کیا ہے۔ یہ کنونشن صوبہ کوشی، مدھیس، باگمتی، گنڈکی، لمبنی، کرنالی اور سدور پچھم کے مختلف اضلاع میں منعقد کیا گیا ہے۔ پارٹی کے مطابق انتخابی عمل کو منصفانہ بنانے کے لیے ہر ضلع میں 3 رکنی انتخابی کمیٹی کو متحرک کیا گیا ہے۔ راشٹر سوتنتر پارٹی اس سے قبل 38 اضلاع میں کنونشن منعقد کر کے نئی قیادت کا انتخاب کر چکی ہے۔ پارٹی نے پہلا قومی کنونشن سے قبل 77 اضلاع میں سے 67 اضلاع میں کنونشن کے انعقاد کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ باقی 10 اضلاع میں قومی کنونشن کے بعد انتخاب ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ صوبائی کنونشن جیٹھ 26 گتے سے شروع ہوگا اور پہلا قومی کنونشن اساڑھ 7 گتے سے 9 گتے تک چتون میں منعقد ہوگا۔ کاٹھمانڈو مہانگر پالیکا نے تعلیمی سال 2083-84 کے لیے 11ویں اور 12ویں جماعت میں داخلے کے لیے پہلی نامزدگی کی فہرست مماثل لسٹ سے 3735 طلباء کے ناموں کی سفارش کی ہے۔ امتحانی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر نمراج ڈھکال نے بتایا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت میں پڑھنے کے خواہش مند طلباء کو داخلے کے لیے اسکالرشپ سلیکشن امتحانات سے قابلیت کی حتمی فہرست میں شامل ناموں کی سفارش کی گئی ہے۔ امتحانی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر ڈھکال نے بتایا کہ نامزد امیدواروں کو نامزدگی لیٹر حاصل کر کے نامزد تعلیمی اداروں میں جیٹھ 27 گتے کے اندر داخلہ لے لینا ہوگا۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2256 سواریوں کے خلاف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کی گئی ہے، جس سے ریاستی فنڈ میں 491,500 روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر کے مطابق 151 افراد پر نشہ آور اشیاء، 111 افراد پر غیر قانونی طور پر سواریاں رائڈنگ کرنے، 142 افراد پر ٹریفک لائٹس کی خلاف ورزی کرنے اور 230 افراد پر تیز رفتاری کے ساتھ سواری چلانے پر کارروائی کی گئی ہے۔
اسی طرح لینڈ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر 33 افراد، ممنوع علاقوں میں ہارن بجانے پر 193 افراد، سڑکوں کے کنارے گاڑیاں پارکنگ کرنے والے 177 افراد، یک طرفہ سڑکوں پر سواریاں چلانے والے 118 افراد اور ٹریفک کے دیگر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 161 افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کاسکی کی جانب سے کیے گئے سویپ آپریشن کے تحت گزشتہ سنیچر کو پوکھرا اور گرد و نواح کے مختلف علاقوں سے 40 افراد کو حراست میں لے کر کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق شراب کے نشے میں گاڑی چلانے، نشے کا استعمال کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ صوبہ مدھیش کی حکومت نے وزارتوں کی تعداد کم کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس کے لیے وزیر مالیات یوبراج بھٹرائے کی قیادت میں 3 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ اس ٹاسک فورس میں وزیر اعلیٰ اور وزراء کونسل دفتر کی سیکریٹری پاروتی شرما، وزارت توانائی، آبپاشی اور آبی نوس کی سیکریٹری ہومناتھ پوڑیل بطور رکن شامل ہیں۔ ٹاسک فورس کو موجودہ وزارتوں کے ڈھانچے کا مطالعہ کر کے ضرورت کے مطابق وزارتوں کی تنظیم نو اور وزارتوں کی تعداد میں کمی کے لیے تجاویز کے ساتھ رپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔